0: javës. Temperatura e mëngjesit do të sillen nga 4 deri në 13, kurse jo maksimale ditore nga 22 deri në 26 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.